0: 8:06 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Муадим Лесимха. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Силы безопасности готовятся к многофронтовому противостоянию в ближайшее время. Поговорим на эту тему более подробно. Поговорим мы и о попытках западных посредников привести к возобновлению переговоров между Ираном и США. Пока что переговоры ведутся между посредниками и каждой стороной в отдельности. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу и бывший глава Шабака Ронен Бар обмениваются взаимными обвинениями, которые не исключено, что станут предметом судебного разбирательства. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программах, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 29 сентября. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10:05 в нашей праздничной виртуальной суке гость Александр Кутиков, музыкант, музыкальный продюсер, бас-гитарист и композитор группы «Машина времени». В 11:05 сегодня в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей отвечает адвокат по трудовому праву Лев Шнайдер. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской, в 16:05 авторская программа Игоря Харифа, в 17:05 программа «Особый случай», ведущая Яна Брискман, в 18:05 на пике событий, ведущий Арик Эльман, а с 22 до полуночи ночная смена, классическая музыка под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 29 сентября. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу отвергает сообщение о том, что Объединенные Арабские Эмираты и Египет предупреждали Израиль о готовящейся атаке Хамаса. Чья версия кажется вам более убедительной? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, пишите нам. И единственная просьба, разумеется, единственное ограничение – это просьба, требование писать и вежливо. А сейчас 8:08 в Израиле, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газета «Исраэль Айом», ее главный заголовок сегодня: «Ультраортодоксы опасаются равнодушия и разочарования среди молодых избирателей». Вопреки публичным декларациям, транслирующим уверенность в себе, в закрытых беседах в ультраортодоксальных партиях звучат иначе. Опасения по поводу того, как будут голосовать молодые избиратели. Новый представитель ультраортодоксальных, вернее, хасидского крыла в Агудат Исраэль, хасидского двора Бельц в Агудат Исраэль обратился к избирателям, сказал, что он извиняется, что они не смогли выполнить самую основную миссию защиты учащихся ешив. Это основная миссия. Еще несколько заголовков в газете. Да, об этом обо всем этом Яков Эршковец на 4-й странице газеты «Исраэль Айом». О конфликте между премьер-министром Бениамином Нетаньяу и главой общей службы безопасности Шабак Роненом Баром. Ронен Бар, двоеточие, я предупреждал Нетаньяу по поводу катастрофы, а он проигнорировал, утверждает Бар. Бывший глава Шабака, беспрецедентное и безостановочное подстрекательство. Нельзя позволять лжи продолжаться. Я буду подавать иск против премьер-министра, и его люди будут вынуждены давать показания. Нетаньяу, двоеточие, Бар принял решение не предупреждать меня по поводу признаков, свидетельствующих о том, что произойдет 7 октября. Лилах Шуваль об этом на 3-й странице газеты «Идиот Ахарунут». Газета «Исраэль Айом», конечно. Газета «Идиот Ахаронот», главный ее заголовок также о конфликте между Нетаньяу и Баром. Фронтовое противостояние, таков главный заголовок. Сообщение о предупреждениях, которые получал Нетаньяу перед 7 октября, привели к обмену обвинениями, тяжелыми обвинениями между ним и бывшим главой Шабака. Речь идет о подлой и лживой кампании, цель которой бросить на меня все провалы и преступления Ронена Барра, который решил не посвящать той ночью премьер-министра в происходящее, написал накануне Нетаньяху. Барр в ответ сообщил, что подаст против главы правительства иск за клевету. И он пытается сбросить себя, отвести от себя огонь путем перебрасывания обвинений и отказа от того, в чем его предупреждали в реальном времени. Об этом это Марайхнер на 4-й странице издания. И «Оранжевое пятно» — таков заголовок еще одной статьи. Израильтяне, которые прибыли на этой неделе в аэропорт Амстердама, спрашивали, есть ли у них в чемоданах товары, произведенные в Иудее и Самарии, в Восточном Иерусалиме и на Голландских высотах. Так Нидерланды превратились из одной из наиболее дружественных стран в пропалестинский форпост. Об этом на 6-й странице газеты «Идиот Ахронот». И еще один заголовок. Высокопоставленный представитель ЦАЛа: Хамас пытается повторить историю, вернее говоря, вернуться к временам похищения Гилада Шалита. На фоне разведывательных данных о намерении террористической организации похитить военнослужащего перед выборами, готовность в двух дивизиях, дислоцированных на территории сектора Газы, повышено до уровня самой высокой. Об этом Йоси Йошуа на 7-й странице газеты «Идиот Ахронот». Газета «Маариф», главный ее заголовок, также посвящен конфликту между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и бывшим главой Шабака Роненом Барром. «Ронен Барр против Нетаньяху» — это главный заголовок издания сегодня. Бывший глава Шабака намерен подать иск в суд против премьер-министра, утверждая, что речь идет, что, вернее говоря, что высказывания главы правительства являются клеветой. Речь идет о беспрецедентной и безудержной кампании подстрекательства, заявил Ронен Барр. Еще он заявил также, что потребует опубликовать документы и детали встречи Нетаньяху с представителями оборонных структур. Об этом мы уже говорили. Трамп возобновляет угрозы в адрес Ирана. Эта страна будет разгромлена в кратчайшие сроки, заявил американский президент. И здесь же о кризисе в отношениях с Нидерландами. Министерство иностранных дел предупреждает израильских туристов и бизнесменов, тех, кто отправляется в любом случае в эту страну, возможны длительные и оскорбительные проверки в аэропорту Амстердама. Причина: нидерландские пограничники ищут товары, произведенные в поселениях Иудеи и Самарии, а также на голландских высотах. Это газета «Маариф», газета «Гаарец», главный ее заголовок. Нетаньяху просил от президента Объединенных Арабских Эмиратов опровергать, что предупреждал его. Но Бен Заид отказался, об этом пишут Джеки Хури и Ниф Кубович, и сообщает информационное агентство AP. Также сообщается о том, что глава египетской разведки предупреждал премьер-министра за несколько дней до 7 октября. Ронен Барр предупреждал по поводу катастрофы, Нетаньяху проигнорировал. Все предупреждали, судя по всему. И что-то из этого будет разбираться в суде, а что-то из этого будет темой оставшихся 4 недель предвыборной кампании. И последний заголовок газеты «Арец»: Объединенный арабский список и партия РАМ пытаются убедить избирателей, кто из них действительно может привести к переменам. Об этом Джеки Хури. 8 часов 15 минут. Это были заголовки израильских газет. А сейчас я приветствую в нашем эфире первую свою собеседницу, полковник запаса Талья Ланкри. А сейчас третий номер в списке партии «Наш дом Израиль». Алло, Мишне, Бамилуем, Талья Ланкри, шалом.
1: שלום גדי, בוקר טוב.
0: קצת מוזר לי לפנות אליך כמועמדת לכנסת. לך לעצמך זה לא מוזר?
1: מוזר לא, אבל מרענן.
0: מרענן.
1: חדש.
0: מה הביא אותך למקום? אז היית בכל מיני מוקדי קבלת החלטות, כולל מועצה לביטחון לאומי, דרגים גבוהים בצהל. למה לך פוליטיקה?
1: תראה, כל הדרגים שהייתי בהם הם דרגים מקצועיים פר אקסלנס. כלומר, אני נמצאת שם כדי, כמובן, יש לי השפעה על קבלת החלטות וכולי. אבל ההבנה הזאת של מצבה של המדינה ומה שחווינו פה בארבע שנים האחרונות ובשלוש שנים האחרונות ביתר סט בתחום הביטחון, שני הדברים האלה אמרו לי, זה המקום להשפיע בפוליטיקה, באמת ליצור מצב שמקבלי ההחלטות, ואני אשמח להיות ביניהם, ירפו את המדינה, יחזירו אותה למסלול, ליצור מצב שאתה ואחרים ואני נהיה גאים ונבחרי הציבור שלנו, ונרצה ונבין שמשרתים את כולנו. אתה יודע, אני יושבת באולפנים, אני מדברת על הביטחון,
0: כן.
1: וזה משהו שממשיך ומחלחל, ואתה אומר לעצמך, אי אפשר, אני לא יכולה לשבת יותר מהצד, וממש הרגשתי שקוראים לי לדגל.
0: אני רוצה לשאול אותך, טלי,
1: כן.
0: אני רוצה לשאול לך, במקומות שהיית בהם לפני פוליטיקה, המציאות נחשפה לך במורכבותה מאוד מאוד מסובכת ולא פשוטה. בפוליטיקה צפויות תשובות פשוטות מאוד, חדות, חד משמעיות. את הרי מבינה שאין תשובות פשוטות, ואני אקח לדוגמה נושא מרכזי שמפלגה שאת הצטרפת אליה מובילה, למשל גיוס חרדים. את יודעת הרי שאין פתרונות קסם, את יודעת שאי אפשר לגייס בזבנג וגמרנו את מגזר שלם. איך מתמודדים עם הסוגיה הזאת?
1: אז תראה, אני חושבת שזה לא פתרון קסם, אבל זה כן במידה מסוימת פתרון פשוט. למה אני מתכוונת? אנחנו שנים מנסים לדבר, מנסים לשכנע, מנסים למצוא מתווים כאלה או אחרים, ובסופו של דבר הסיפור יושב על אומץ בהנהגה להגיד, זה החוק במדינת ישראל, ולעמוד בחוק.
0: אין בעיה להגיד, מה עושים עם זה?
1: רגע, לא, אז הנה אני אומרת. ולהיות מוכן, אחד, לעבור את התהליך הראשון הקשה, כלומר, גם הסיפור של מעצרים, וגם הסיפור של הפגנות, וגם הסיפור של סנקציות כלכליות, יהיה קשה. זה מורכב כמו כל דבר אחר כשאנחנו מקבלים החלטות, אבל בסופו של דבר צריך ליצור מצב שכולם מגיעים לבקום, למיטב. הצבא קובע בשני מסלולים, מסלול אחד מסלול צבאי, והמסלול השני מסלול של שירות לאומי, מסלול אזרחי. גם היום גדי תדע שכשיש אירועים חריגים, כמו למשל ספורטאים מצטיינים,
0: מוזיקאים
1: מצטיינים וכולי, יש מסלול עבורם. אז בסופו של דבר צריך לבוא ולהגיד,
0: כן צריך להיות מסלול. את אומרת, כן צריך להיות מסלול לעילויים, ללומדי תורה וכו'.
1: יש מסלולים, אני רק אומרת שמי שקובע בסופו של דבר את הדבר הזה זה הצבא, ולא איזושהי מכסה שאני מגיע אליה מראש. אני לא קובע, אוקיי, יש לי עכשיו 3,000 או 4,000 לומדים, אם זה הסיפור ואם זה אני הולך. לא, כולם ללא יוצא מן הכלל מגיעים לצהל.
0: 100%.
1: יש אפשרות במקומות מסוימים שבו אתה אומר, אוקיי, הוא אדם, בין אם הוא ספורטאי מצטיין, או בין אם הוא לומד תורה ויש פה איזה עניין, אז אתה אומר, אוקיי, עבורו אני נותן מסלול אחר. אבל הצבא קובע מול המכסות שהוא צריך. כלומר, אם הצבא עכשיו אומר, אני נמצא במלחמה, יש לי צורך אז בכמות של חיילים, הוא לא ישחרר. הוא ייתן פחות לציר האזרחי, והוא ייתן יותר לציר הצבאי.
0: אני רוצה לשאול.
1: מה שמנסח פה, זה הסיפור של הצורך המבצעי, והשוויון בנטל.
0: אני רוצה לשאול אותך על נושא הביטחוני, אני עדיין ככה קצת קשה לי לעשות את המעבר הזה בין שיחות איתך בתחום המקצועי. כשתגיעי לכנסת, ואני מניח שתהיי בכנסת, תהיי מניח שתהיי גם בוועדת חוץ וביטחון, מכל המערכת ומכל מכלול הבעיות הביטחוניות שעומדות נגד מדינת ישראל, לדעתך במה מדינת ישראל תצטרך להתמקד אחרי הבחירות, קודם כל, בראש ובראשונה?
1: טוב, קודם כל הסיפור הגדול הוא להתחיל לסגור את הזירות וללכת למצב שבו אנחנו מכריעים.
0: איך תסגרי זירה מול עזה? בוא נתמקד, איך תסגרי זירה מול עזה?
1: זירה מול עזה, פה באמת אין פתרון קסם. אנחנו נידרש להיכנס ולחזור להילחם, כי תראה מה קורה. חמאס בונה את עצמו מחדש. כמות הפעילים שלו, המחבלים שנמצאים היום, היא במידה מסוימת רבה יותר ממה שהיה בשישה באוקטובר.
0: זאת אומרת, מפלגת ישראל ביתנו תדרוש לחדש את הלחימה. זה מה שאת אומרת.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, ולא צריך לסקסק בעניין הזה. כי הממשלה הנוכחית בראשות נתניהו לא הצליחו, ודיברנו על זה לא מעט פעמים, גדי.
0: נכון.
1: לא הצליחו לממש בנקודת זמן הטובה ביותר את המדיניות שלה, את הציר המדיני, כאשר הצבא הביא לדרג מדיני חולשה, כלומר להביא למומנטום, ברגע שאתה במומנטום צבאי חלש, כן. להגיע באמת לשולחן הדיונים ולמצות את כל האינטרסים. והדבר הכי חשוב זה סיפור של פירוק חמאס מנשקו. תראה מה קורה, לא רק שהוא לא מתפרק מנשקו, הוא מבקש עכשיו לבטל את ההסכם, מנסה לדחוק אותנו לדבר הזה, וזה אירוע רחב מסדר גודל.
0: כלומר, ישראל ביתנו תוביל לחידוש הלחימה
1: בעזה.
0: בעזה, בעזה. אני מדבר על עזה.
1: כן, חד משמעי. ולכן יש פה, אני אומרת עוד פעם, אסור לנו לצקצק בעניין הזה. יש פה מצב שחמאס חוזר ומתעצם, ואסור לנו לאפשר את זה. אנחנו חייבים להגיע למצב שאנחנו מכריעים את הזירות. וכמובן, הדבר הכי משמעותי שמוביל לציר הרוע זה איראן, ושם גם בעניין הזה הסיפור המדיני הוא גדול. היכולת לבוא לטראמפ ולנהל את המדיניות בצורה נכונה מול טראמפ היא משמעותית. יהודה ושומרון, אתה יודע, גדי, שב-28 לנובמבר יש בחירות ברשות הפלסטינאית.
0: כן.
1: אף אחד לא מדבר על זה.
0: נכון.
1: אף אחד לא מדבר על זה. ולכן יש פה כל כך הרבה דברים לעשות. הסיפור להתחיל לסגור את הזירות, לא רק כי צריך ביטחונית, זה כמובן דבר הכי חשוב. תקציב החינוך שלנו,
0: זמננו הולך ואוזל. כן, זמננו הולך ואוזל. אני חייב לשאול שאלה פוליטית אחת. כדי לממש את כל הדברים האלה, אתם חייבים קואליציה יציבה וזורמת לכיוון הזה. האם קואליציה עם גדי אייזנקוט, ברשותו של גדי אייזנקוט, עם יאיר גולן, למשל, יכולה להביא לידי ביטוי את הדברים האלה?
1: תראה, הסיפור של מי ראש הממשלה חייב להיות מסוכם אחרי הבחירות בגלל סיבה פשוטה. אנחנו חייבים להגדיל את גוש השינוי. כדי להגדיל את גוש השינוי, כל מפלגה חייבת למצות את הקמפיין עד הסוף ולהביא לעצמה כמה שיותר קולות.
0: אבל זה אחד לחשבון השנייה, אין פה, אתם לא יכולים להביא מנדטים מעוצמה יהודית.
1: לא מעוצמה.

כבוד. למי פה יש כבוד? בשביל כבוד צריך לעבוד. אבל אצלנו כל אחד היד רועדת, ופה כל בת הלב ממש נצבט, ולה כאילו לא אכפת.